What a compliment, oh, oh, oh, yeah. Gå nu ingenstans, det känner ändå inte någonting till. Låtsas inte gå,